aki juli madu. Baban juli madu ne. Ajoku mola umani. Baba tunde rajo kumo. Iwon areni langu.